mobali na ngai baboyaka moninga poeti est-ce que réfléchis me ngai moi na boyate ata toke na tribunal na koyebisa obe juge.